ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ñu ngi fanan nak ci ben suufu mir neena mir ba nak mu ngi jengon buy bëgga daanu neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nek ñaan luñu lek ba dekk bi bañ ne duñu len sarax

daw ndax suñu dawul suñu ngëm dana feñ te bu ngëm gi feñi bur bi dana ñu ray kon nak nañu daw motax ñom nak ci lañu takku dadi daw genn dekk bi dadi wut nak yobal bu doy biñu doxé lu tollok 3 km ci lañu dajek ben sam ci lañu dajek ben sam ñu dadi wax ak sam bi ne ko ayyuhar ra'i a'indaka shurbatu ma'in aw laban ñu ne ko yow sam bi ndax amulo fi ndox mo ñu mëna may ñu naan wala mew ndax ñun kët dañu dox lu sori te naaj yu tang na sam bi ne lena yeen di dama gis ci sen kanam ne yeen su ngeen dul domi kilifa itam ay kilifa ngeen ndax dal gis na natange ci sen kanam yeen dal du ngeen nitu all lan mo waral sen tumuranke gi legi nak ñu daldi netti sam bi fi ñu jaar yépp daldi koy wax ne ko ñun dal gëm yalla nek ci ñun yalla lañuy wut ci te buñu toggé feulé ci dëkk ba danañu ñu ray te bëgg nañu rawalé itam suñu pass pass motax ñu gaday dëkk ba ndombal tanké ñu fa amoon taranga yi ñu fa amoon yépp gëdd nañu ko ngir wuti yalla ndax yalla mo upp lepp sam bi itam gannaaw ba mu déglo seen kaddu kaddu yamu dégg ci ñoom def na ci moom ak ngëm moom sàmm bi mu daal di gëm ne kat yàlla ji ngeen di woote de man dama ko mësta xam wante wax dëgg yàlla tey de ginnaaw ba ngeen ma ko xamalee gëm naa wante dama bëgg ngeen taxaw fii xaar ma comme xar yeeg bay yi ma yor ak nag yi moo ma ko ma daw delloo ko boroom daa di leen di dab siwaat ñu ànd dem ndax kat yéen ay samay mbokk ndax aji gëm rek ay mbokkam moo tax sàmm bi daa di def loolu ñu xaar ko mu daal di daw nag yóbbu ay nagam dellu si nag ànd ak ñoom ñu ni sàmm bi mu ngi àndoon nag benn xaj borom xam-xam yi nag wuute nanu ci mbiru xaj boobu ndax xaj bi kat dafa nekk xaj bu yéeme waaw ndax xale yooyu jeune yooyu bi nga xamante ni yàlla dogal na ñu xaar sàmm bi ba mu ñëw sàmm baa ngi ànd xaj bi dañ ne ko kat dàqal sa xaj bi mu dem ndax ragal nanu kat xaj bi feeñal ñu ndax bu ñu toogee ci barab mën naa mbëw te bu mbëwee xëy na soldaar yi ñuy seet danañu xam ne ñu ngi ci barab sàngam nee na ñu daal di nag commencé di dàq xaj bi waaw fa alaxu alayhi tardan bil xijaar ñu koy sànni ay xeer waaw di ko sànni ay xeer waaye taxul xaj bi dem ñu koy sànni ay xeer taxul xaj bi dem ñu sànni ba sonn bi xaj bi xamee nag ne saan yi mën na koo gaañ waaw wax ne ne qaala bi lisaanin daliq xaj bi daa di wax nag wax bu leer ne leen yaa qawm li ma tatruduuna ni wa ana ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna isa rasulullah mu ne leen yéen samaw nit lu tax ngeen may dàq xaj bi mooy wax nee na lu tax ngeen may dàq te man ma see di dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla te isa bnu maryam yàlla ko yónni
mu ne kon dauni bayi len.

la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Yalla neena yonent bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gëm rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram neena daw nak ngir rawale seen pass pass dugg ci xuntuma kérok bañ ci duggé neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi lana min amrina rashada suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq yalla neena fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada neena bañu duggé ci xuntuma nak neena nelawno na len fa ay at neena at yu limu sax yalla nak di netti yonentibi sallallahu alayhi wasallam iswar bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ñun yalla danañu la netti sen iswar mu teggu ci deug ndax ben tiaxan du ci nek waaw bi yalla netti iswar bi si yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi nak moko netti sayyidina ali motax nak sayyidina ali di ko fram facce ben par ben yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum hudan mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom yalla neena ma yokku senu ragal yalla yokku senu ngëm wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata neena yalla neena ma len teyel sen pass pass jox len fit neena bama xame ne deggunu nu ci liñuy wote neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf neena te duñ ko wéccé kenn duñ ko wéccé benen yalla neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dugg ci tiaxan ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba muy gañ nga xamanteni gëmon nañu di qiyanus mu melni gannaaw ba nga xamanteni dugg nañu ci xuntuma ci walu gattal rek yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti téméri at ak juroom ñent wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wu len kon suuf dana lek sen yaram yalla kenn ku nekk ci ñoom boole na laak malaaka mu lay wëlbëti waaw di la wëlbëti ndax bu leen bàyyi woon noonu ñu tëdd rek te wëlbëtiku wuñu suuf dana lekk seen yaram te bugul suuf lekk seen yaram moo tax wax neen ne at mi benn yoon lañ leen ci doon wëlbëti te bis biñ leen di wëlbëti mooy bisu tam xarit waaye ku mel ni Abu Hurayrata radiyallahu anhu neena mom at mi daan nañ leen ci wëlbëti ñaari yoon yalla itam deena jant bi mu leen di sanni ceñeer ci biir xunt mi ndax ceñeeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram ceñeeru jant bi dafay am lu muy dundal ci yaram moo tax yàlla wax ni wa tara shamsa idha talaat tadawaru an kahfihim dhat alyamin wa idha gharabat taqriduhum dhat alshimal wa hum fi fajwatin minhu dhalika min ayati llah man yahdi llahu fahuwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowu neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhat al-yamin wa dhat al-shimal yalla neena ñoleen di wëlbeuti nak leg leg ñoleen di wëlbeuti jëmeleen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeuti leen e ndey jor jëmeleen ci waluk chamon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fas yene garde fasiyene wattu soppe yalla yoy yi nga xamanteni ñu wa fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañuy bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena bañu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan néna bima len dékkalé nak ñom waxtaan nañ ci seen biir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nékkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek len fa nékké woon kérok nak guddi goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidenti nañu guddi gi mom jotuñu ko nafila dañu ko nelaw lepp ndesan biñu joggé nak la len yéem modiné garab ye ñu gissoon ci buntu xuntuma fekk nañu garab ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw benn bëcëk naka la ci garab di wowe kong ba giss turoko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci li len jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek len fa def ak genn walu beccëk lolu taxon na ñu laacant ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam dir bañu fa sax fofu nak xef nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dekk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam luñu bëggoon mu jëndu ko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sel la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam bëgg na neex ñam bëgg na sel te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na and ak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fokk na ne su démé dañu ko japp té bobu fekk na dëkk bi ñett siècle jall na fi yeneen nit judd fi ba yeneen nit judd fi ba yeneen nit judd fi dëkk bi développé ba benen bour nek fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon don jeun nguru khalis bu mu genné biko jay katu mburu bi xolé daf ne ko waw yow sa khalis bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al na khalis bi nga yor khalis bu ñëkk bëla té khalis la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone né yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakastalo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jëk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow baña jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaay ma rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru diqyanus mu ne ko kan moy diqyanus mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu abdurrahman mu ne ko abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bindu la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy teede bi wacc ci na isa chrétien yi diko jang jangene wu neex wante taxul mo ñeme jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaje wante comme amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañu ko legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek leen fi joggé bi ciow li jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjé wu mu jaxlé lool ñi ngi waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciow li ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bour bi biñu démé ci bour bi wax ko ko bour bi wolnu nako ba mu ñew mo né ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddal leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamulen waaw xamon na fi diw ñu niko fan nga dekkon mu waxu ba won len keur ge mu dekkon wanti li yem nit ni moy keur gogu fek nen fa ben magat mo xamanteni dem na ba kadam gar ras ba yeen ya wacc bi mu ñewé ne fi dal mo doon suñu keur xamna keur gi nak chandena yi ñewé nak ne ko yow kat xalé bi neena mom keur gi té kat xalé bi taxaw mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magat na ba yeen yeureus mu ne ko magat mi ne ko no tuddu mu ne ko tamlikha mu ne ko tamlikha mu ne ko waw mu ne ko yow de jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi ndax dañu wax ne ar-raqim moy tableau buñu bindoon def ci seeni tour neké bi len bour bi biñu dawé amna ñaar ñu gëm ñu nek ci palais bi ñom ñu bind seen histoire bind seen tour papa seen tour yaay ak bind la len taxa genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amone yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ len fi joggé ndeke tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu won nit ñi di jang seen histoire di ko xam ndeke magget mo mu seut li ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukata mak juroom magget mi ndeysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le gignna ko ci babag ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayubu bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netti na histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen demé da ngeen ko gis mu nekkon nak ma ngi len di yegal ni ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di khianu dadi wax tam li xani ko kon nak nanu delu kerga suko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ni li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñom nak ba ci khuntuma bur bi nak dadi len genné khuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñom wëlëré ne len dal dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonu du ngeen def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo diné nga bayé ñu rek ñu déyok suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi déké bobu ñoom li ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël suñu ruh bañu déllu ci yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dëkkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal sen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dëkk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci sas la yalla yebal malakul maut mu jël sen ruh ñom ñepp ñu dadi fatu ci sarsi biñu fato nak wérante bu reuy amna ndax ñeegumul won yalla ñom dañu wax ne rek neen len tabaxal bammel bayi len ci waye ñeegum yalla dañ ne dedet neen len tabaxal jak wante bañ ca wérante bokulo ci yalla dogal na ñeegum yalla ñom la yalla jox katan ñu gagné ñeegumul yalla motax dañ leena muju tabaxal jak ñu né nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tey itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni mënon na tax ñu nur ci aduna mënon na tax itam sen pass pass wañéku bi nga xamanteni sidina ali netlina waji li waxna ko jif bi neena ko ma zitta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muné ko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muné ko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sédena né amul benn bur budul yalla te sédena né itam yenen ti yalla isa yalla ko yoon sédena itam né yenen ti yalla muhammad yalla ko yoni te itam wa annaka a'lamu hadhi al-umma mang lay yegal né gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu né nak am nañu wax né ñi nga xamanteni ño di ashabul kafi seeni tour modi maximilina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak outus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon samba sen xajba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñoo di ashabul kahf jifi nak ñoko lajoon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci dundum yenenti bi ne len su ëllëgé ma tontu len te waxul insha Allah yalla nak nattu ko ci tok na ñeen fukki fanak lu top waaw ñeen fukki fanak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajété bul digé fek waxulo insha Allah kon mbokk julit yi dafa melni ñuy def signé waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari ñukoy wax fadem ñukoy nuyu diko sante ñu nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam salakomé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu jibiba di nuyu Boubacar Kan di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Nyo ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mak ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand Medine di nuyu itam Rakam Ndey Drame ñom itam suñu xarit ju bax leen ñu ngi nuyu Maretu Dia mom itam nek ci Pikine di nuyu Ndey Badiane Nyang di nuyu yaayam Kumba Ba ñom itam nek ci Kassor di nuyu itam sœuram Hawa Nyang ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Ami Lam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam Cheikh Ibra Fall nek ci télé centre Keur Bamba ci Castor jotal na nuyom ñu ngi koy nuyu diko sante tabarakallahu mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di Oustaz Morlo mom itam dekk ci route de Boune ak Salih Diouf di dom ci Cheibat Alhamdou Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Abu Jahlin ndofam gogu musu ci xexi musul dañ di taruk noné ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bis sax fekk na yonent bi fekk na pencu makka kilifa ya tok ñom umayyah abu sufyan munelen bis bu mako gisete muy julli bis bu mako gisete muy julli ci kaaba ga dana ko fekk fu muy julle ma jël sama tank bi degg ko ci loof bi nak riit ka nak mam gi ci suuf bu bo legge dootu ko fi defate kérok nak mu gis yonent bi di julle rek mu waxu wa pour def lolu wa makka yeb diko setan bi mu ñew ba tim yonent bi jek jek ne waq daw bi mu ñew ni ko wa so yow loy daw mu ne man dal bi mako jubé sama kanam dal dama fa gis ngandamal kanu safara wo xamanteni namu yaatu uppna biñu ko waxe yonent bi mu ne watna ci yalla ni bu aksi won malaika yi dinen ko saxato yaq yaramam abu jahlin ka cior bu bon bangok mokki yasira ngok nonu la faato shahid sumayya ngok nonu la faato mom tam nek shahida mu melni kon yasir mo def di dom di dund waye ñele ñom seen rendez-vous ak yonent bi ëlëk aljina la ndax yonent bi mo leen waxon ne leen sabran ala yasir fa inna maw'id